0: Triste din me vlane den nagai on trees a wheel oh
1: Triste din me vlane den nagai on
0: trees a wheel oh Ekrez me bras an anchen om la kan de gan oh
1: Ekrez me bras an anchen om la kan de gan oh
0: De hu tam me yag gavor em me tem bas pire
1: De hu yag me mi gavor em me tem bas pire
0: Me le mau me gonto da tu dia wan chi le wet
1: Da me le mau mi gonto da tu dia wan chi le wet
0: Me zo pauk chas laburera hi zo chen menere
1: Me zo pauk chas laburera hi zo chen menere
0: Wet dom la ke tihare da vi bukar me mes
1: Ma dola ke tihare da vi bukar me mes
0: Bude bud be tihare da me go gar ganti
1: Gude be zon ihare da me go gar ganti
0: Neske cinder blija dura tre me
1: mestre sami Neske cinder blija dura tre me mestre sami
0: I tre me mestre sami we me do bar himchi
1: Neske me mestre sami we me do bar himchi
0: Nani yazi je m'assembles fali
1: yage pur man Nani bi je m'assembles fali yage pur man
0: I fala hagi bati him chamera musul
1: le fali hadi badi him chamera musul
0: war is in the way